0: phana so kubalekile kakhulu ukuthi imiqondo yethu sahlale nayo phela si train imasel nemasel mayinga train igcina futhi yabo and futhi if kukuthi umuntu okulangazelela ukuba ingxenye yale industry le esilwa kangaka ukuthi nathi sibe kuyona no leyaphana leya information yonke leyo edinga nathi silingisa konke lokhaya esiwe sibekele khona
1: lapha kuguguzela ukubumbana nje lento esingajwayele ukuyibona eThekwini ama creative abanye bazibaye kogoli I think it also helps lento yokuthi kube nale communication unity nokubambisana
0: yes singabuki line up nje mfethu abafowethu bonke from the ink we are there we are working hard and we are trying and people should come
1: usikela nje kwephezulu uthi ubana waya wakhona lapha mfethu sengisabuwel
0: sabuwel
1: who do you have there amongst the people abakhona
0: there's so many the corner u do or die khona umfowethu ibayiphethi
1: bani
0: yabo manje uma ngabe ubacaba
1: ngo 3 days ngiyabona uthi hayi sibani
0: kuhlelile angeke uzufuthele usuku nosuku nosuku iya transform iya transformer and it's getting even heavier and heavier ngingifika ne band kuzobe sengizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizong
1: sikuveze ukuthi on social media sikulandela kanjani sir.
0: Thank you my good sir. Go to social media wonke nje ubhale ukuthi Freedom Music with a Q uzongithola.
1: Danko, all the best my brother. We ink yakulonyaka sonibona sisinibona lapha e-stage ke ne live band yakho.
0: Can't wait to see. Izobekala siyabonga.
1: Siyabonga budizela ku 98.4 FM Freedom Music and do show some love bese uyahamba uyayibukela the 10th Ink Art Festival yakulonyaka. And njengoba uzwa ke sikhuthaza indaba yokuthi nawe njengeciko nomsebenzi ungahlala ekhaya. Get out there uhlangane nabanye abafowethu nixhumane nishare ulwazi nibambisane. I think indlela eyaphambili iqala lapho ukwazi ukufunda ke nokuthi kubona i-steps sokuqala basithathe kanjani esesibili kwazi wafika kulesi sesithathu ukuxhumana kwazo nezinto okwazi ukufinyelela la ufuna ukufinyelela khona wenza njani. So that's the conversation now ungayilindela uma uye khona ke lapha beside ukuthi ke bazokuvonqa ngengoma bakuvonqe ngama performance yekwena uzobhema ukholwe.